Mama, ndio ndio nyumbani mama. Ndio nyumbani mama. Wangu ndio yangu fake. Oh, habari za wibu. Oh, wibu kwa kuniri wa nyumbani. Oh, wibu ya kakani. Oh, wanu wangu twaliwa. Oh, ukapemba kukopa nyenye. Oh, majina yakandikiwa. Oh, leo mwita Filipi. Oh, acha nungumu njiwa. Oh, wapija wibu kumamba. Oh, ulano bunu fulano. Oh, nina lulakitiwa. Oh, mzali labi wabuku. Oh, nakonta kutendeliwa. Oh, uwe kwa kuiriwa. Oh, kamba hai na kuiriwa. Oh, kwa kwa nao mesaje.

Mazee damanaki ukaba. Mazee damanaki ukarumiba. Rikemre manyo kisi wende. Kama waya kako li malila. Kino vinyami. Kiro wawa mama. Kile liwa kirupa. Kile liwa kirupa. Masaka kikudana kihigeti. Maya kamano. Asimera kumana kukaru mano. Ii. Orera wito kahi orera mrima. Orera wito kahi orera mrima. Opani liwa kahi orajene. Opani liwa kahi okalorata.

Salama shipatani yako otene, ni manyo viri ya na otene. Mkali otene hoteli ya ni programe hu Radio Shkola. Ele projeto imoche tenkache ni helpo. Ira kampante ni Direção Provincial de Educação Cabo Delgado, Instituto de Comunicação Social, ni e Radio Comunitária joa provincia. Elelo ni mpelo roanelo holo, witu chani disciplina ya matematika. Tenkache, maluku, anakuo, etaka, makala ni mitale wira ni pankele e konta yoso miayo lelo ni mpela witu jihana matenka chero mumeru e pato ni pauni no matenka jo ngaye tenka cha haya bano ntwe ni hinayo roholo ntwe ni upuelele itu chalehwe programe virale ni itu chalishani. Chumo, ni hetu cha, ukawa ni hacha mumeru. Ni tampe, ni hetu cha wira, mumeru, antenka chia, na ana mocha, ana kumi, ana mia, ni ana konto. Ni munu walu okula numeru, ni ntara helela, ni puro ni nkalaya, ngina numerune. Vanu ntue ni kawani he numeru. E konto 45 ni 326. E konto 45 ni 326. Chinkala. E konto 40 winchendra. E konto 5 winchendra. E 300 winchendra. 20 ni winchendra to 6. Mana ya wira. Numero chese. Ni himacha ana kumi ana konto. Winjenra to numero 5 ni himacha. Ana mocho ana konto. Winjenra to numero 3 ni himya ana mia. Winjenra to numero 2 ni himya ana kumi. Ni winjenra to numero 6 ni himya ana mocha. Makupi. Ni wehere keto thoma champul makwa. E conto talatini winchenrato. E conto pili winchenrato. E mia jese winchenrato. Kumi ni winchenrato tanu. Manaya. Numero taru ni himacha anakumi anamocha. Numero pili anamocha anakonto. Numero jese anamia. Numero mocha anakumi. Ni numero 5 ana mmoja. Makupi. Ni hinaya oroholo. Ni hina omahe huolelo. Watatacha. Mumeru. Epatu ni pauni numatengacho. Mpaka emiliangu emoja. Ntwe nituke ni hantisi emoja.

Kihane kuluna, jota tia saa nene. Wira, atenka chieke mumero ale momwe. Ana mocha, ana kumi, ni ana konto. Kuna numero, ni hana ni puro na ya, no pelo kala. Kitipani mingi. Jomo, noni pau, numatengajo. Makupi! Vanon tweni ituche, mananna opela. Vanon tweni ituche, mananna neni pau numatengajo numumeru. Ninika viheraya para vutengaja mumeru. Nehetengaja? Jomo, vanu miwele sanene. Miwele sanene mapuro arivo ngina nipauni numatengajo. Ana mia, ana konto, ana kumi, ana konto, ana konto, ana mia, ana kumi, ana moja. Kula numero, nunumero, ninkala nipuronaya, ninkala aya. Nineno nipuro nono, tini himerea, mananna, chunualaya, numeruno. Machampulo opachera, ntweni wehere, numero, ekonto 45, nimi ataru, nishirini na sita. Vanu ntwemu upwele, vamocha nimi. Numero pini, niri, nipuro, na anakumi, anakonto. Chomo, numero chese. Vanu numero pini, niri, wanakonto. Ehe, chomo, numero tano. Ana mia ana konto kavetu. Ana kumi ana konto chese. Ana konto tanu. Ana mia taru. Ana kumi numero pili. Ana mocha numero sita. Vani hokitiri ochuele hasanene. Manana opela otenkacha numero ekonto 45 ni emia taru ni 26. Vanon twe majampulu onayele. Numeru ekonto 72 ni emia chese ni 18. Mwite nkache sanene para wira ochipu. Numeru pini niri wana kumi ana konto. Numero saba. Jomo. Numero pini niri wana konto. Jomo. Numero pili. Ana mia ana konto. Kavetu. Ana kumi ana konto. Saba, ana konto. Pili, ana mia. Chese, ana kumi. Imocha, ana mocha. Nane, chomo. Vano ntuni varente kova mocha. Miki nrohi macha numeru. Vano nyuva noroa ohimacha, nipuru ni nroaya okala numeru no. Ngete nkacha? Vano ntwe ngwehera numeru, ekonto 30 na chese, ni imi ya pili, nuwa 15. Vano ntwe ngwehera, nipuru ni nroaya okala kula numeru. Ana kumi, ana konto. Numeru? Taru. Ana konto. Numeru? Chese. Ana mia. Numeru? Pili. Ana kumi.
Numero moja. Ana moja. Numero tano. Chomo. Valentini wehere. Majampulu makwawe. Numero ekonto. Hansini na nane. Nimi achese na sita. Ana kumi, ana konto. Tanu, chomo. Ana konto. Numero. Nane. Ana mia. Numero. Chese. Ana kumi. Numero. Kavetu. Ana mocha. Numero. Sita. Mwere kewira. Wala mapuro alala. Nipuro na ana kumi. Nirina numero kavetu. Ehime wira. Kanirina ana kumi. Vano ntweki mpela ona. Ayo matehateho. Wale oriwani oteni. Niwela. E programma la nennaccio. Numero e conto. Sabini Napili. Nuove.

0: Salama Shunwiri, esheni wakubeya.
1: Muni suwela wiro kisivelo jawa nyinyu babo thana pipi tu minku sotene. Ntokilu herane musoro anyu yolore rashi sumane otene. Ni yuno ne unkele iwe traiwane.
0: Nkarwani mulia wihe. Esheni to, kiyo sivenle mi?
1: Koki sivenle. Korero te pasho sivo vika na mahiku makina.
0: Eyo kala wira kihenle mache. Mache, tiyo ya saka sosi vasiva, sihirero kikwela.
1: Uwola sosi vasiva, esheni yeyo.
0: Mirere lo saka sayo ya shunwere. Mwanye sumana yotene, muni nuwani ikuruba mosani ekumi.
1: Kwa suvani rerera, nkivahe to bakani.
0: Ayo, bakani to musoro. Ni inkene ya murere lwaka, wayoja yokisivela, mpento.
2: Mpakento komio, mukala ni soja sosiva, ni murere lo sokwea, ni mukalote elwa murima, osia vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.